Det står på sakka sitte, gata på oppe i salet. Det står på rammerne etter, og sette noen frist i nett. Enda var stått en bakat, jeg sa nett, så en kallist og se endale. Radio Kids Zone.